darason mi tapisku uskunu da uwa manajin assalamu alaikum harami karantu nda watu ndo kurade ma nda kanadi kutu adata de kuma maye pella paraskrama ya hawaraya balte suwa kuye dro anti asuduna tajara mi karantu ku kawkanta don ne zo hijja kaunzu yakku sadu fallin yar dion pido luko tulure nan ga hijra barande sallallahu alaihi wasallame shido ne waksu kalkal zina ma kawkanta don ne me kaunzu findi sadu indin findi arakana miladia daje kuma loktin da sa arak su ay kakal hutu adata dai sa raskalan sita kurare ma sa da rosa na rosuro paraskrama don ne dan diro kuden ma dan paraskram don ne wacire imbeji kurade ma hawara suro fata ya kreya pori sade ya kunte no kude nandiro itagat ken. Na doni harami kurentu andi aga yorolo no mapora skramdo ne kuturum gule shi nga walon kwalti. Ade ma pule ya kaji kaji tamta ma kurade ma para skramdo ne taman kariyaka suye shi mbeji. Uma urma tuma ndo lukta ade bale ari injini adone kwenyaptun ma injini amoy aliu kalo karaya njim para skrama itagat yelan. Hada ziku anaptundo ya sawi ya kau. Tazi para skramado ne kumtuna duro paparo gaya nduro. Ngo, le ada akirno.

ngla zoro harami karantu ande kanja se nandia gozi tumangana tumtum poliade afano akurade ma soro para skram doni wachuren karaye ade ma lokto ade radio mda waskam rolo no ma modu doni soro para skram edin zan detin de kla abiro jami sode kuma

Glazoro harami karantu ndarasan mi tafis ko uskunu da uwa karnu na karatu mangana tamtam fulayya afanu amada afanu akura dema. Kuma loktun da sa tulur reta suwa ya kaka loktu dwane paraskram dwane kutunum gule da sadina da zikile wankarinsano.

0: ngila zoro harami karantu ndara son mi ta fisku uskunu da uwa kruna karaoke maloktu ndesa la rasuwa ya kakal loktu done hawara karati ya sedana silewan karansano
1: darasan darasan
2: hawara adu hadiza daud nandiro.

0: noturum loala e ad hozulama ngo adzo formation ko jama de rusedine pour bana dono balimie a bizigere ay samason se ya isa banazeya allando seyid dunanzar isa to mona ernotin kuru dunanzan isa se ya am kande ya blande da isa banazan ernotia de allan se raksa o se no mazin jan am kuma se loala de sedim madu loala de mukonza madu am askarande kande ya bla chat ya kamurun ya askara sa kana madu seyid ngaw ku dana madu ffm da madu seyid duno samandini ma gilimen zertalu soda kriuzel gilimen zertalu da den sey duno da kana ran ma monjimba kru se tour ma se duno za awla kama awor no bransa yima ze gulle na gaden mana kuni adu aw le tune mana rusa awla so adu seyid awza mungu beji satelin za so beji aw kama tayara dono kamba ci jin madu adu so adu beji a piso sey duno za madu ngu duno za ma risa kande ro kunze ya kande mar dai balin za mukon san dai wala tidine Allah zartalu so do ngawro collection alaikum
1: kurabari
2: jama so kurabari fani na karau wonde ne aka nje sai gozi ma odoni ki ar kladoni ya lerda for sadie shima chatta nigeria har daji sandi yan zurtalu security rotai da za kiyi nyanza daji brain baro gozana kla adedin nan zurtalu security za ka wana ya jiliro lejine klan daji ya amgonya ilmu wa ishe kulashi andro klan sadina resandima doksiar ya minge betimbayr gonido ni ilmu lamar siyasa yan zurfo ya sama so kurongawa adina kulashi doni lamar letram awasro bula yidin kara karab kansa shima sun zuwa sedis gawadin doktor Abbas Abakar Abassar awar makama nye malam doni monti derere mealan kragul juna karaye goyi ilmu lamar hawar ya kuru goyi doni luranne shima daji islamolog gulzan maadi andero sendi soisa andero za wasadi na kashurongo sha doktor yaminga chai wallati daji tamutro munana mo karabka doni daji oni gulzan maadi she kla daji askralar richard ta nigeria ya din diso am tala abuni kunta uso daji marasamien konu fiza lorzana za kla shirin sandiya daji siruzana am suro bula ye lamar shama maari dumaro awza ka kalni ni sari sa wanziri askrade nzirtalu sakirutulan lwala sadin nya tala chani mba yasonza kutu so toluna ne klaren aigo ya ilmu so iri klan gulini nandero
3: Non, le docteur Abbas il a bien abordé.
4: Puto Abbas Gulzana tawe arma kurumnyin nasha do enquête oni klado en chema am bunye kantawo do zerbi de siyasone malazina yo oni sulu ci farakan yani aw ko farakanan am chatia Nigeria Nadine am binyu wacce chenna gulzuyi amana foto she gulzana la isi enquête kaze futuin am de sonuen kalan awa kushe do maze yo kurma ne oni sulu dinaro ngai am chate au am Nigeria ngai suru tala desu sako chenna gulzai yo oni shi kalan zire shi na shadow en shi kira kanjamali na kara kanjamali dina sama yo durwan zambe lamar shima ma ada manajin yo waktu manajina tam har kuro isina na shadow not nyen ma kuro enquête da kazi amana kala enquête kata din manajina yo enquête kata je ni bulada brada mu conference Nigeria clan za au chat clan la aunge ne nadin duwa gulzui dai futu do lamar shi amaru wazina lan isa enquête sede am se ma madu futuin Biden clan enquête za kajin manajina
3: pour ne pas que les soupçons continuent à persister sur les deux états
2: ngla koronde dere da jirame docteur Abbas kladoni karam kanga wana anga wa kla kloni lerda dinaima oni la notuna madeshe karo kutanza fulezina ngawo doni askralar richard ya Nigeria ya ndiswa na landaji siruzuna kla leza ambuni kanta uso tala daji suro marasamen konno fija wada suro kriwun zirtalu ya dinza manazana nga wu adien kuru am suro bula ye karabka shuma madero nga malur dindero ayu gina ya sonza kalla fizan sawo onzidu soku doni am zirtalu bokwara me isa am lorzana sayi manazamba denga maroda
0: zirtalu suadu sayi kindanza ngei daana luala sedin mamandaran koshuru suro ammeri man koshuru sayi suro talaide man koshuru sa leza manasa sudu amsa hajam hujum sedia abi walta kuru ambo abi gudan butrum na
2: butrum
0: tumza walta kuru suru ambe de maratomin kunna am danan man leza graten awla wanda askral leza se abaksen nolo noma ha awla so do hajin yani nyanza ni so do askral maso adi nota yani onid kuma commissioner kura kuma su zu onid amboze madabi kidan zo shi am tala din zuriwa da makidan zo nda son ya biya hukun za so sorin a aula sai ro kutu waje ma malajin ari kaman kidan zo shi amma shi clan zu dai Allah su du wanda yake sani lamar dono kuma nzurtalu sai burum Allah burum sadi Allah wuti din mar sai dai au talado sai din mar sai surno au dibin hutu din talado talake shin au am da Brussels ko cishin mar talado ma cishin kula zawar zan sai yake shin bai man zace shin a wanzar gozen a pizza sun sai ban nazar ar ma dai kullu soro sai hukuka ma da ba na tar gidan za au da no shafo isa ujin ma ai angal gana no dibi gidan za ku angal gana no dinga lan ni angal gana no na sai au tur maru waji ma da sai sur nawa annan karo au shi ma mar nduso nazin kizu dunon zuru au sidin masudin sai ar ma da hakuma sodo blado a hai askara ne blado anga granu talado anga granu gultude wajib sana wande shan anga gna za le za shan kam ga yama da kam zirtalo mada ga dedirin no zai kam au mada sen a ko nungai ko za le su kuriya na da sai na dan talado giro no tumando ar madu zon zuruzu amma nuno nyanza an sudun kan talado wande ke sin ya da mari gire nyanza ran cishin ba jaman sai talado ma na da liyoro ce dudu gidi ba da talaje shin ba da sayye dunuro au goza do zutulu so di sedin ba da sayye noza da induso kaman za banagin adi bana su da bana su dia kurun noza am da no kuma askrana din lwala sedin ma da sayi mana din noza sayi mana din lwala din abiti din do na da sayi mana noza kuru kuttu lwala din sayi ma sorin ziyada sai mazoro sorin no nadan ake nan na tuka
2: ngalare yaman so da jingona laman na kurabari do ni foto fela ze chatte mara cin za karnye ne ai ma gade ni kala lamar zur talu so kreutu suro kredo ni fori sadi adirin mananye na lurde chatta nigeria har kawana da tai da zangur ne za su rerna kala din ci zana kreu sari ne dro ayero lamar fi amare le gine kalan gonya ilmu wa donye sa andiru za wa sanna da sandima doctor yamin gebe timbaya doctor abbas abakar abbas sa sai ndiso gonya don ilmu lamar zurfo ya sama sonoto za andiru sa za wa sanna ranya askrinye na daji ya karantun da su sama sai ne askrinye na sawan shi da Zainab Alhaji Ali Sandiya ko sotan za ci foto don yiyar wailana sandiya andiru hawara go za so din randa goye konye
1: assalamu alaikum harami karantun ji su so tusro kuso andiya karantro kuma mai alhaji first cream di tamtam masan bisro karantron barwa ma kurabare adro kala su din maududo ne tanas mar kusro first cream din kurabare Allah zandiya din di shima kala knasar don yisro kawangawe Allah askira sai sonde ma adim futi tiri le knasar gultuna ma adi dimtin ne ran tanasa ku zattare ne martawa jim ne hawartar ta Allah rubtana lambeji ambassador babaka na Usman Auno pe mana salamar raro ne zrifa wuzne ade mahjual done waya mana imen ben mana salamar raro ne kun barin mi wuzne rubtuna shima Abubakar Muhammad Kareto ngala uso fandu first cream di tamtam marinta ado rubturo taktima suroka wangawe Allah askraru lar Nigeria ade kanasar raso ndana sabayin zana ade mangawo ne shi kazar laro ne lardu Amurka yi bananza lard Nigeria ado kundojin na saka zero ne zurifa bai ada cocktails na yin suroka nasaratu andine ade bayin ne flezna kla askraru ne Amurka yin kuntani ita gacha na shasan dio bayin naru ne ashirya kunjoylan
5: sakna lam mila rojol worob dudina dute exit langor mazgna kala askralar da america ya ade mangauna kala askralar nigeria lan kana sarta bana ma kaza da lan tariwa muskun bari mai icc deny sun zo abu bilal almenok da ade man tariwa ga gabson an so alor sana sakara forchisa da kre borno yala gri lar nigeria taptino lono ma shi bana ma kaza lan tariwa icc deny abu bilal menok gultuna ma adusro sadu ni filko jonela askralar nigeria da shalor zana samila rosulu war mazana so ade kuma ga urular nigeria so adusro shawelan shiru kala kirmu Abu Bilal Maino ke gultunama adiyen amma sonya askira ade magonotilir Najeriya ya dewa da Abu Bilal Maino srosa aduni filko dione lalorzana mada ade ma shido inkuma srosa aduni filko arakine lalorzana ma ade kam gade gade amma sudu follow sa tawanda sadina ade makuru haurla ada sabunga kiraramde.

gala zoro krentu uso andia krentu ro kurade ma uso kan shoro faraskam do de kele kuero futu adata de tro faraskam de kele alan doctor kakali nande lotue na shadow ni shi a biske adoni tro ma bo alan patna ma da wonye tanaso gawo shi biske shi ma da wonye nan taji kurusana kalafu na beji sana doni shi dina de kele alan hawaranza kurade ma bayna fala india la dishine shi lotue nan jiro wonye na kure na kara kuruhata sanadoni shi yai kalafuna biskiadoni shi kalafuna baktinda kurugari gapsan da samaso suropal kam shimaden nandiro falfallo kudena ita garke yana kara da ji harami kantu kuye foto adata ide suropal kam dero nadoni siramo gaya andi surobi kedoni shi im suroma waden baktina ta naso im sudaro to ma kaskadoni laliga lari spenden shi biskembe indikate do salta viko kurade ma sebia baksana nadon insarta biko e kanasara sondu karab kadon sebi ada wan falla falma ba de kelzina kurade ma de 40 bo alabes shi ay kanasar ba sannan ka wadon sha rayo balkano india falla de kelzina kurade ma karab kadon espanyol shi ay sha karab kadon real sociedad da falla falla fato don shi espanyol yalan baksa tartana kurade ma karab kadon getafe shi kanasara sondu nan ga wadon karab ka osa suna ada falla falma ba de kelzina kurade ma karab kadon shi girona shi ay naroni cha karabka doni elicha da falla falla bakta tartana kurade ma karabka mayoka ishe kana tarasonduna ga wadoni karabka doni real o video yada ya kafal ma baro de kelzinai kurade ma karabka doni real betis ishe kana tarasonduna ga wadoni karabka doni chile bente yada india falla de kelzinai karabka doni real madrid ishe kana tarasonduna ga wadoni shi karabka doni atletico club yada diawa india ro de kelzinai kurade ma karabka balancia shi ay fanzan kana tarasonduna ga wadoni karabka doni barcelona yada ya ka fallaro de kelzinai karantu arshima bikedoni shi imsubda kantawdoni mede kaunzu findiluko ya kana baktnaro dajukuru shi kantawdoni mede gultnare kaunzu findiluko deuna bika imladara wotuma nadoni gaska doni lar nigeria nigerian premier football league gultimaro hotia bikedoni shi dere dajerme baktna ba nadoni shi karabka doni barawya do krekone da sha karabka doni nasara united da baktana nadoni karabka barawya de nasara united ta ya kafalo ba da kelzina karabka doni ba yelsa united de kana tara sonduna ka wadoni karabka kware ada diwa falo ba ro da kelzina kurare ma karabka doni bendel insurance shi ay sha karabka doni remo stars ada falla falla shi fato do bendel insurance ala baksa chizana karabka doni shi embay shi kana tara sonduna ka wadoni karabka el kanami wore sai ada ya kafalo ba ro da kelzina kurare ma karabka doni ekrodu city shi kana tarba sanna gaudoni karabka inuguran ja sare fanzan ledu sha india falla da kelzinai kurade ma karabka naija tornado se shi kana tarra sonduna gaudoni karabka don shooting stars yada falla falma bar da kelzinai kurade ma karabta doni shi flatio united shi kana tarra sonduna gaudoni karabka don kano filas yada falla falma bar da kelzinai karabka don ribas united shi kana tarra sonduna gaudoni karabka casino united yada ya ka falma bar da kelzinai kurade ma karabka wari wufse shi kana tara sonduna ka wadon abia wores ada india falla da kelzinai karabka doni kun khalifa de shi kana tara sonduna ka wadon karabka doni shi wiki torisi ada ya ka falla da kelzinai adishima gaska doni shi fato ema nanteran premier football league kultima de baktinai biska em ladaro bike dare da jirame kurare ma na doni shi lad england no le ema karabka doni au gaska doni premier league ema lo wotuma karabka doni brighton ne shi fato la kana tara basrina

0: gala zoro karantu ar fule doni khalis se semara karanga yeshi doni taraso gas kadon de kelche afkone ma doni saduni du indin hindin loko yakne ma tinama de karanga tumana fule ade kanaro dia kuno zanaro karantu kwa first gram do de kelle faton dara sane da krinina kara na doni first gram chimahalan sanado bro awale kurade ma sanado kan indimia hata kan yakme samazo soro first gram chimahalan falfolo kurade ma andiana dia zandenya na kara tajikru kas kamaro sanado ni derda derme tanaso sanado ni shi biskado ni wone mare kalafuna ro paktine soro mau aden soro biskado ni paktine manan beji kuro gaskado ni Bundesliga doni lara Germany dikate doni karapka doni shi feda vona kurade ma karapka doni shi Wolfsburg sandia e kuro gaskado ni shi Bundesliga kultana maden dekelten tajikuru arishima biskado ni fal kuro baktin ma kurade ma nashado ni shi badi talawar woto ma nashado ni shi gaskado ni shi sawa sawa ma shuro friendly kultima de beji nadoni biskeshi mare karapka awbi lardoni shi Morocco ya kurani mar lardoni Burundia sandia sa usku bari kajrialan biskeshi mada baktin tajukuru kwa biskeroni shi au sawa sawa kultinalan gaska awbi lardo Nigeria shi Aisha lardo Zimbabwe da baksin alama karasa tuluro awbi arama karasa arakreta kajrien baro shi biskeshima da bisketin ad shima biskedoni shi bari talawaro biketin ma daji kuru soro shi ngawdo ne shi biskedo gultina ma sawa sawa ar baktine yem talawa alan lardo Nigeria yem bi gultina kurade ma lardo ne shi Morocco shi ay biskedin gultina kaji kuru biskeshima de gana ya rot magana amaro ni gawana kan tawdo ni shi na lar Nigeria dai sandiya biske shi maro hangal da sarino taji na doni im lara faro le ma dikate biske doni shiro conference league de ma dai biske da da jira me final ma na doni karap ka doni Crystal Palace lar England da kurare ma karap ka doni Rayo Balkano doni shi lar doni shi sipenyada boxen alama na karasa usku bunelan biske shima da shima biske doni shi dar da dirme duya yi biske shima da zuya gorom doni shiro UEFA conference ma da shi pandum gotai rakta tondana da ji kwa yim larafa gultana ma shi im gumbura gultana ma lan biske mbeji biske sawa sawai biske dikate doni lar do Jamaica ya kurare ma lar doni shi India ne san dia yi biske shima da yim larafa dan baktin alama karasa tulur reta kajirielan tajikuru biskempechi im talawar letma kwa biskeroni sawa sawai biskeroni island na kurani biskeroni shi katara ya baktin arishima biskeroni soro do maukultana maden baktin mautana so alama im talawan tai au bali talawan tai ta tuta hatta gozo im doni shi zuma da tema alan shi im zuma kultana maden biskempechi kwa biskeroni sawa sawai friendly maden dikate Colombia kurani ma lardo Costa Rica sandi ai beji kurare ma shi lardo ne shi South Africa shi ya bisken bisha lardo ne sharo na karogwa kultima da sandiya bisken zambeji kurare ma lardo ne Andorra kurare ma Iraq sandiya bisken ambeji kurukwa lardo ne shi Bosnia kurare ma lardo ne North Macedonia sandiya biske kultina ma da baktin ma beji im doni zama kultina ma la taji suro biske aro ne kultina ma kapodon bikero ne hangal jemina ro lejima be tanoso biskedon ni derda terme biskedon ni final ma doni shiro Europa Conference in Madrid tanoso indicator ni shi Crystal Palace kultinada kurade ma karapka doni Rayo Balkano doni lar Spain ya mara nda kurun don hone mare sai ayin waja wone mare sai india dunon zaya kakali ay kultin amma kurun ramdon biske shi mar duk nasoro gamze ne kalan wone mare andia bonu ya andro bentro diolwa ya mana doni super usko fal diolar fal usko fal diow arasko super awbi sifir lar sifir fal o diyaw indi sifir lar arasku diyaw go kabla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: alaikum
0: ndar ro kilare ndu fande
1: ara ga jema du
0: ade
1: samana
0: ndugulum
1: namu shata
0: ya musa agulum
1: shamu shasha.
0: Shamu shasha. Adi India no ale.
1: Adi ba.
0: Gila. Feras kam dake le fatin darasa ne da bol.
1: Adi awle awone shiro anyi tuya an manta da albasa shin ne. Umin Barcelona sai di ke ni champion umin ne rawan na shirin ya sako.
0: Adi.
1: Na umin ne kudu.
0: A wone mari am doni shi biske shi maro hangal da yiwo mari kamboyro tude. Amma karabka Barcelona tabo maro biskaro. Sai ma Champions League kama ilan sai ma aworo waldana. Kalaworo waldana. Goro shi mara gozana.
1: Ade. Ade, uda Crystal Palace da kwana rayo bana Kano da Fulham ma
0: kiro. Kai Balkano da ball kutto ade shi.
1: Se tendin ya.
0: Ah, kam Euro Cup Patman final izina din da au da la tinga tana bajin baya.
1: Ah, ade kam.
0: Ah, ade. Sai an biya dunun da falero urturo kora.
1: Nonza
0: ade da role ke amma da Crystal Palace da Fulham ba fine. Gela dai. Sha biskeriya
1: ade
0: tamun kura da sai bakiya ngela ni ras kajara lokto magona fas kam da botro krento da biske shimala doni furota kana mara da boni ma nya ndoro kawli mahaduro. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
0: Yawa ndaro kliya
2: na
0: ndaro kliya we
2: hello
0: fatimba
2: hello ah fine fine
0: yawa kliya selede
2: alhamdulillah
0: na ndufa de
2: bana wanda wando
0: bana wanda chara sunya barata na kero sana chuma sam chara sunya barata na kero ko sana samma kole shi na do bom
2: wallahi kira irin buzu wallahi har ma kira jirgo
0: yo
2: yare
0: am Madrid de ngulla ta mara
2: na
0: am karab ka ngawo na kan tawon Real Madrid de wona ngulla ta mara
2: ah ni rungunde na gunde ba ko waje da ngu zuki ya ngunde ki bai
0: yo klai le karam kuma
2: ah duwa kala ya kama daga ya gaba suna bai kalu tunni dunar jogi ya gaba suna ba
0: ah duno duru adini mi ah timni mare
2: ah dingi kai ka kuma tira ah ba dingi
0: yo
2: ah dingi
0: ra Real Madrid Victor Osimhen so Mourinho sai sana da nya karo kamzo
2: kai kai gamni ba ado to da kiji ro wannan ne
0: gaya
2: ado ha kiji ro to maro
0: kela da
2: ah gola gola
0: kuma da nya karin zai mara ga am konum da fanzana mare kware
2: yau am gola da ya zulu mara to ko nya fanzana kawun
0: gela gela ma wanda ne ras kujina lokto magon wanda ya fotoro karanta sana la anda bon mia nda biske do ne shi a darare mi ma final gutte ma har indi kate do karabka Crystal Palace kura de ma rayo balkana e malan malan duro bayan ma haturo. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi gajimu do ko bana wan zama ya fangana da dai
0: yawa nda kuma sarashi malan da biske final din ai gulum
3: ah bil fi fana kral falo sare shi malan tana da kral lejino suru ko da
0: si rayo balkana da biske zar din ya
3: ah rayo bala ko da biske zar din ga yararo
0: amma ngari la liga man neida Barcelona da san masoro da wuro din da
3: ayo bar marin na share ke shi na shan zurun zunya
0: har ma yo runzu man na atman kama copa ta har ta har final godi isna da shirma a wandala bajin ba dunon de
3: da sai a wani bukta turiya
0: biya ra shiro go wir ma biya duno
3: a go ne kuma kutu biya na an da da ran na din da go yen
0: ingela da bikere a bari ko jama kawa ma
3: ingela da ya ran da rusu
0: ya la mi rabi ingela doro lokto magon man da botro marabi to a ngoro gambore kuras kam do rafturo chaide kuru adema a ngo kabla
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: ndaro
0: kile wa de ndu fande ndu mana jin
2: mun sanga ngura margana de bosan
0: musa golo
2: em sanga ya
0: em sanga don gawo margana re
2: are
0: gala wuce kan shoro fas kam de ke lalo
2: a sanya ngawo tsulla waje ne club bar wanda ma na zala ma hadana
0: yawa
2: a indura ba dai ma ande kudu tene kudu tene na zoro sho ka biya waje an ba dura bara na kan
0: har ma bun ma wai shiro ko ra Victor Osimhen so Jose Mourinho so iso ndara gana karo kamzo ko a ai ma yi wannan
2: waya ge ke da dika bango ya kamshi da Osimhen so Mourinho so fanna ngo ya ko za ta disha
0: yo kam da la gana de gudna alama narin kaja ai de ro bikero ba ai ma a umma madina ba so ndana de su sunanda
2: san ya da sa zofe ya rokoto sake an gosa ya bazuna rokoto sa kuna kudu sai ma buron buwa ma bari ba
4: gai
2: yo sai ma zofe ya sa rokon ba ya sari
0: are kaja ya mana da ba da ya
2: a mun dan kaja ke kai da gembu duro da kuri
0: a haja ba da
2: yo le tuna are wa ja burbure an gosa min ga kurun go mori no isha
0: to
2: sai ba ta yi lama da karoji
0: gala da ruya mare kawa ma Nira skanyana loktuma gwan mandia poturo em sangaro ni ngao madigare loktuma gwan mfaraskam da poturo ngo loktu di andiru gana la wujine ay nda kamara Assalamualaikum diola shafantimba wane mare kawadu ni lukuru choto zanyere nyandru musiko fandimia watu mandia po ni mutu mandia beji so lokun da chillala gafsa nan karo go kam laifal ayya shi ya di wandaru wallata da ci wane mare shi yayi kaw dodo musko chondo ma andi abu jinu to andi ambiji go kuru kam gade assalamu alaikum pantina di wala da sha pantimba assalamu alaikum ayya karanta da ji kana da halatu tun da wanda ya fice sau do diolo amana da gana la ta risai wane mare a lokun da ci la gab sai musko chonduwa andiya botro kala diolo amana doni 0814918 1460 awin 090 1542 0964 assalamu alaikum Fantina Ndaro kilewa Alhamdulillah ndufande Na Osman Gari Junction Idrissa Kade wuce kan shiro kwatar kamar da Osman Gari Andiya Fantina Na
5: Zaun
0: ba fi suna ma okada mana zara ya amma sai rasa an ji
5: sai
0: litro tiro ayo mba fi gana kalanda fule dana one bolaro yanzu na da awo ba sai da so wanda ya ari
5: giya wurin ka tin biye majin ba yo
0: gela
5: ade awo gungo ba fi ruwa ya zan denza goza sun rama ya mara wanda ya bolle ko sinewo ari ma wore
0: gela hanyar wasu kanyar ati a rukta magwani wanda ya boturo a karanta da jikin da ala jimino botu allan diorowa mana da karfanya allan da ramdo ne first come da kele kwedo kashe na diorowa su kanyar na kasar da gonwa Sura fara kam shi ma da an da babon kura da ma da nan da za ne turo kanto su su kasar doni engineer ne ko da su afsu an da nan da faksinaro kura da ma na ido lokun da gono fara kam da gawaro lokto at kalkalin kuma alhaji gaji mai do fara kam da wange ta garkuko an da nan da sai lokun fuya kaliyan ta shi ka do

Narason krinu iklamita fiskun uskun nota uwa felanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu kanala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenye.

Darason kirno i kilomita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu gana laili ni ishena kwa naptundo ya sayo. Foros kirma nene ndia kurnozi ada guwa mkoturo. Kilewan kirnyo.

0: Zoro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kurun tudo ne dara sonne samma soro ne dia uraro shenyina. Yama so daji ya first cream kura bare ngo daji kamara mai adiya kala sona maudo ne fiare. Awa kala ndai manani na rishi malumur doniya. Awo kriu doni sur salu so daji lerda for isadi Allah sandia askara doni lerda Nigeria. Chatta ya madi nga wana kanza suron sandia kribzane adiya kala manani. Notuna da GF a wado ni photo chat yari ismuni miya mai lardi yari naptudo ni chisiye da jishima kawo findi ya kirturo sikina ya kurungawa adi elana tamozuna ya ngawon waltu kuruchaye ya kintaw ya kefuro da jirzuna ya klan manangyena kila adi erina ais da jie kriwunza adoni zirsaluso kriwunza lardi aforisa adi eri jiliro lejine kila shuma maala adina da jigwanya ilmuwa donye isa na nalan andiro zao wa sedin naptudo mnangilara isayo uso kinishoro foreskram kura bariero amgonya ilmuwa andirongo na lanzawa wasari na resendima Dr. Abbas Abakar Abbas hawar makama nye gwenye doni monti doni tamotra medoni lerri chate shima mankara guljina kara ilmuzu doni lemur awa hawar ya wuzina kurunga wa adiena gwenye doni lurane adin islami ya wuzina ya shilan kurunga wa adien Dr. Yaminge Betimbai adi kerepka daji kula shi sadin sroblan kurushima gwenye doni lemur siyasa ya nzirfo ya adi samaso lerda for isadia saheli ya samaso notunza ya andirona lan isa zawa wasadin Dr. Yaminge minge da jinda nan moisha ai andero gulumin gawo doni kuma shima kura doni karabka kuma shima ises au iswape doni karabkan kura no tana ma zrutalu sai jina e bana ma zafal lorzana e mar ai ero da jinye kla loru doni zrutalu kura shar lorzana e rishid da ji kla doni lamar zirfo ku do idro waljine kla na andero kaulim dai
1: je pense que les deux arguments de
2: kuruka kemen ma kurmo do abu bilal yade nashalan zoro karo kjilinta yo abu bilal photo asuno atashi lambakin indi me do swape yo nashalan turin ma she zoro kurmo zare karo kjilinta yo kaudo en kam jili shie ade soro de nasha bokaramento ndo au nado en shie ma da kalkalo zakin ma riga na wukto gojin yo shi zoro kam de gana khibra kam de gana ilmo nasha do en sidi do en sadi Allah kam no ata yo dina samay sha no zuna kam gana zoro ilmo zo linta nasha do en shima kumi au karapka do en nasha boko haramen yo nero takikin ma sa kozna she ata kam che lamba indimi nasha do boko haramen abu khalid sidi ata kam zoro she ilmu alinta she sidi do sambisen sha charlorzana dai she abu khalid kalanza abu bilal baznada au abakar shaka kalanza zoro sai zoro do am nasha lamar shima da zoro am ilmu za linta yo foto ne rata kike na ta waktu da ya abakar shakau larzana da zoro gana waktu gozo ka wudo sai da warta kam do yin gere sonda nan zidin kalkallo gana zan da gana waktu gozna yo da kurmu do ya abu bilal ladi zoro she karo kaje linta na shado lamar rin za da gana gauro collection
3: su chef terrorist
0: Ushe kinshero Dr. Abbas.
4: Ushe.
0: Da yengo koronde folare shima kamdoni bana mafuma doni karabka eta islamik la nozina ma karabka nzirtali uso yidina ikura. Ade sha so sro doni kila kille karabka nga wana kille FMM gulzan lirda for isadi nzirtali ukriuzan adi e sha lorzana sha bana manza lirda nasara ya kilta gulzana. Sha lorunza are misalo nye awa kinesar kura ro churu mra awa gede.
4: Ngila zoro ne ashkir nyana. Faraskaram dallo sabisa handia bonu manasu mananyana allo zoro ne askam yana faraskaram da radio ndarasan international la samaso jiraro au kuma wazina adu shikina sarkura isu كنا سركورا ايرو عشان عودنا عمدنا كما سرك رب كان زين عم زرتلو سوارو سرغان كم ذا كورا جسنا رولجا كاودنا سيي لذا كم ذا غدي برا يسندو زول منان زايسو نغو كم دي يزينا سو عاد غنالا مناش ما دي غنالا سيرو بشين نكدو شان جزر زور نغلا اما اولا رومين دا سيي داو زارن كم كم ذا كورا تشيا كم دي كورا جسنا نفسهم با سيي كورو بريزا كم غدي برا ذا كورو غنازين nadman nguru da yan balan guru adu guru wazina kuma doctor ya minge mana mana zina ran sa bakar shakau kuntau duin din findin tilon ke zina ganga zurun dawisa kuma bika guru shi gul zina ke abu khalil da dem duin din findin luko ulalan ce sana die ganga zurun go guru isna kuma bilal gul zina da abu bilal da shi dono nzurtalu dina isa maso a shi wone shi ma dono kun ndimi mo amma injozon zuru a wazada lamar za sadin ma daga na bashin amma zoro ne bashin a shan kam ga dai gona ga nan nan ka abiran ka saka ma jiya sai dun no jiya kure rasul kan daga bara ande sai dun kam dono
5: alam
4: sitana ma da sukuru baksa ka sharlan sukuriya ga dai kuralam dugo jin gapsa ga dai kuru alam dugo jin awar ma da sai awar ma sai dinza kama da baksa ce shi ayi gade gojin adi baksa ce shi ayi gode gojin adi ma da kalanta na wadi sadin za no ma sai akor ma sai ja sadin ma gulzin kuradi ma na dinar sama sai sai no

0: Hawara Ali Zainab Alhaji Ali Nero Krajin.
1: Assalamu alaikum harami karintun da so tusura uso andia karintun go hawara andi kalkal lokto ade bro salekin kla hawara da gonge fano nzirifo ba ade shima kazido ne kuralar Nigeria ade azukci nota nas mara lokto de ne kuralar Nigeria Bola Ahmed Tinibe she sanzuro ne dare sanakan awal me kirmen zu kindojin ma ada gayen mashin do ne shi aka na feb bulletin manur konnen faidatin ma ada Jamisa yi sande shiran faida tana ningin za su harufsa na kashiru niske matinan karo. Lar Nigeria arishima kinya kimero suro lar daro ne dina yi kususwa kalakilalan samunyan. Kamil hawarai fata hawartar tiye done daily trust gultin ma ade she bayana struna kala kalkal loktu done kuralar Nigeria kwa Bola Ahmed Tinibe sanzu dare kirmenza sana kin awal mi tamote allam nzirifa ba arishima awodo ne kin awal mi rohangal jemiya girzinayen hangal jemiya sangina suro kirmenze dan taktim makin tawdo ne me kanzu findin lukwa larin na sadu indin findin lukwa ya kinelan loktu done she kuris ada nota badijin ne wada gwazina kala katafa kirto suku nare ne fitna so wajin ma ada zirtari su a girtin ne amma kuru surasa ya kai gwamnatin sunotuna ma adelan futuwa tondina suna sonye jeli trose futubo yanzu na dun wono futuro ne na sha butrunguwa adema jamisan dallin kuna sirmemowa anaskudo ne am krebillero walte ya ngutu suna suro bayando ne tuluna makina sarado ne kuralar Nigeria Bola Ahmed Tinibe sadu indin findin lukwa ya kin instagram maro sunna allan tondina lambeji askraya bayan zana clan zirtariwa amdo ne ayawa alaman na sandi dumel lukwa ya kin de lord nado ne jamido ne zirtari ade indal za kuna sirme mata masu ade sandi alaman na dumel ye de san musa nan kurade ma na sha gwamnati lan zirtari ne isu fa boko haram ma yallan zan kuntani na sha lag dilar Nigeria Allah dawa hazana sanji alaman na dumyan findi lukodion ne de sana kamla faldo ne tanas maro ginya ade makur amdo ne duna gana Allah karu kujaro sanje kleleng mure ada duri gare gab sanje rokindo tunan karu bana sanje osinna ade ma sanje ade basgi hatta sanjin duri do ne kara solan sanje agotu tunan kuntenni ngo kamila hawarde ci wakin de binti egoni huma na do ne diwa Allah krenew
2: Nabturam donyi hijra na sha kampe suro bladi kwelan kampu donyi area sha new arrival lan notuna maadu dulia mbeji nginia alama tadir kam piake kwala isu sindiro bana ala barasuk sedina ngo fero la mbeji shi suro dun folle apiso sindiro sadi shi andiro banjin la dun nono
3: yanze shi wakso suno so ngla ngaso yande so la su ba la rikanga kiji wa hangai zaka kaunde makaji pamodo sande sodo kekeza kama na gari ande kayara sani mendin
2: da jade mangau aden mento beji shi sande ma klanza so asorin sandiro kra egul zain sanya so sakarin awo naptram kwa bariya sandiro club from zain ma ade shi andiro walti collection la dunno
4: maso yin nagara abai su kusrolin mento kraso ya gugulwen sanya so ya sero ikuriya amla sai indi isa sero bana sanna in barin gumuriya sero gumajik meso suno laso hijam za so sero har ngilaro duwai makol zaira sero ngilaro are sero sai diu dodo ndiare nafsana marin giniya so la yan da baba zana so la kara la so isa nafsa iom un sai ma sero na new arrival lenin sero jim kura kura satanda na sai makalan za so ri
2: Pie kuru sendiro kawangawen bana adeide tidina ra ye klien ngo waltu guljin la dunono.
4: Pero a kongado ama pero ama guwa. Pero aru findi indi na kojima kongado usko a kojima dan seima gana. So isa makalimia fiakaduma. Sara anduro chido andu sunzu gulturo wadu da seiro sasamzu liyana. Kala nga isro bula elan. Kala kere laso sasadu kala nduria eso. Sasadia andie gwene yadi seiro ii andilinza na gima. Ga indumay bana asdina ba thaira zakaro nda kujizna
2: duli allo huto a waratir nada har atta duli adu sende goksa fanzuro isa har ara barasu kuro karo kucin zafleza har shin for kuntin na foton za su sasari har sayro a wazan gumre su ci wallata su she bayin gono
1: Jami doni abunniyar wai ade loktuloni ekilelen gumre su allan kundo tinnen jami sai ningin za amza so rufsai na kashuru amma saudo ne ta man kunda fetire ade ada kritin zai lansan dem babure ne shi aka na feb gultin manur konne lan faida tin ma ado waltana ningin za shi ma ada kundo tinan karo kila lamar shi ma ade lan filmatu muhammad ti andio kulas hawar alfsina ma ada krinyo
5: Dina im gumuria na sha post office bila yerwailan jemiso e kazumun za ngalaw ngalaw sakana lenim areswa itaga sign
6: ya buntuwa mari ba zamuje buntuwa
5: ade makuru dreba soye passenger soa matwa sadin lokto gumuria ade shima kalkal lokto done jemiso e nguro lenim areswa itaga sign kuru adata ide lokto gultuna Allah na muradu wa mbeyi jemiso e ningi soa ruptu. Kuru taktidma kinta wangawe kuzina tamandoni kinta opetere ada kilizina lan jemiso e teidaza lembitana hata kwa iru chuduo so nga yinkara. Gile motadone konu nuru solai. Komunati krebor noye sadu indi mpidi luko ya kelan sotulunadi kakal lokto gumuria Allah na skejiri jemiso rosidin. Passenger fel Muhammad Bukar mota gultina adro adama ga napsinai andiru jawa sidin.
7: Niski a taida zai kambai kuru mashine ma yare lama yare kan fiyo ma so mai ado ma naira miyar ma biya zai a kitin gumure mashine ma da yan minti mai wuri ma wai mulana wa ni amma ado ma kuru duwan zai lori sai ne kuru duwan le mi na murade miyo
5: loktun gumure adin ayade adudu done passenger fundon zaidu driver fal kashim muhammad goron zuri naro suro motan zu krielan china fal kaz napsina passenger grading done shana ina e guljin din nono
8: jama so da kamar bari zan suwa wane ko kawo gana baltejo da sami wani injin nore wane da jama'a lo bari zan amma kamar ambarun ba da yana gare ne da kamar ambarun ba motan kan balle